0: Ухова слухають музику російського виконавця і танцюють поруч з портретами загиблих воїнів. Як з'ясувалося, дівчата віком 13 і 14 років відзняли відео ще у 2024 році. На батьків склали адміністративні протоколи за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від виконання обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. З підлітками провели профілактичну бесіду. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках, щоб пасажирам було комфортніше подорожувати. Кондиціонерами обладнали приміські потяги за маршрутами «Рівне-Львів» та «Київ-Хмельницький». Їх залізничники відремонтували власними силами на потужностях компанії, зазначають в «Укрзалізниці». Наразі завершують модернізацію ще одного електропотяга, який незабаром в межах держзамовлення забезпечуватиме пасажирські перевезення на Одещині.
1: Вінниця.
0: Департамент відновлення та розвитку міської ради підготував нову добірку актуальних грантових можливостей. У ній зібрали конкурси для тих, хто шукає ресурси для реалізації своїх ідей та проєктів. Переглянути їх і подати заявку можна на Facebook-сторінці департаменту. Учасниками можуть бути представники органів місцевого самоврядування, державної влади, громадського сектору, підприємці і ветерани. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Serve your right to your own.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Природа знову показала вченим приклад. Черепахи можуть допомогти оживити напівпустелю. Дослідники розкрили незвичний секрет пернатих. Далі про це і не тільки докладніше. Німецькі вчені із Варбурзького університету знайшли спосіб, як врятувати майбутні марсоходи від застрягання в сипучих пісках червоної планети. На створення унікального рушія інженерів надихнула звичайна яжірка Сахари, яку ще називають піщаною рибою. Ця рептилія вміє буквально плавати у товщі піску завдяки особливим хвилеподібним рухам тіла. Науковці перенесли цей принцип на колеса робота, змусивши їх під час обертання додатково описувати траєкторію візімки. Такий підхід створює одночасно повздовжні і поперечний тиск на поверхню, що не дозволяє апарату буксувати. Перший невеликий прототип марсохода вже успішно пройшов випробування на майданчику з імітацією марсіанського ґрунту. Дослідники ще раз довели, перш ніж дивитися на далекі зірки, варто уважно придивитися до земної природи. У пересушеному регіоні Сахель біля Сахари науковці знайшли несподіваних помічників для порятунку місцевої природи. Тверда кірка місцевого ґрунту зазвичай не пропускає воду і заважає проростанню насіння, прирікаючи землі на деградацію. Щоб виправити це, дослідники випустили на експериментальну ділянку 500 шпороносних черепах. Ці рептилі почали рити глибокі нори, руйнуючи щільну землю і дозволяючи дощовій воді затримуватися всередині. Завдяки таким діям навколо нір знову почало з'являтися рослини, комахи та корисні мікроорганізми. Екологи називають цих черепах інженерами екосистем і сподіваються, що вони допоможуть запустити тривалий процес природнього відновлення пустельних земель. Дослідники Національного антарктичного наукового центру розповіли про унікальні особливості сну пінгвінів. Ці птахи можуть відпочивати у найнесподіваніших позах – стоячи, лежачи або навіть просто на воді. Вибір пози залежить від виду пінгвіна, кліматичних умов та періоду розмноження. Найбільше вчених вразив феномен мікросну, під час якого птахи засинають лише на кілька секунд. Такий глибокий сон вони повторюють тисячі разів на добу, накопичуючи загалом до 11 годин відпочинку. Науковці припускають, що цей механізм дозволяє пінгвінам відновлювати сили і водночас пильно охороняти своє потомство. Акерманські фортеці відтворили унікальну будівельну плиту 1452 року, яка колись прикрашала вежа дозорна. Оскільки оригінальний артефакт був викрадений, пам'ятку реконструювали за історичним малюнком 1848 року. На плиті розміщено напис грецькою мовою та стародавні герби, серед яких, ймовірно, зображено голову Тура – символ молдавського князівства. Зведення цієї вежі в 15 столітті було пов'язано з геополітичними подіями та атмосферою страху перед османським наступом. Намагаючись захистити регіон, місцева влада поспіхом зміцнила оборону тогочасного Білгорода на Дністрі. У майбутньому відтворену плиту планують повернути на її історичне місце у фортеці. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Клуб другої ліги сенсаційно виграв Кубок Португалії та вийшов в основний раунд Ліги Європи. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Олександрія зіграє в перехідних матчах після виключення руху з УПЛ. Про це далі. Торенце сенсаційно став володарем Кубка Португалії сезону 2025-26. У фіналі команда другого дивізіону обіграла чинного чемпіона та володаря трофея «Спортинг» з рахунком 2-1. Для Торенце це перший великий трофей за 109-річну історію клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка Португалії ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Завдяки перемозі у Кубку Португалії клуб отримав пряму путівку до основного етапу Ліги Європи сезону 2026-27. До того ж, Торенце ще зберігає шанси вийти до елітного дивізіону чемпіонату Португалії, продовжуючи боротьбу у плей-офф за підвищення в класі. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Новий контракт клубу з Плотницьким розрахований щонайменше до 2028 року. Попередня угода українця також була підписана у 2024-му строком на 2 роки. Її термін спливав по завершенню сезону 2026 року. Сам Плотницький тоді заявляв, що відчуває довіру клубу та почувається перуджанином. Українець виступає за італійську Перуджу з 2019 року. За цей час Олег став одним із лідерів команди та виграв уже 15 трофеїв у складі італійського клубу. 15-та команда чемпіонату України «Олександрія» уникнула прямого виліту з елітного дивізіону та візьме участь у стикових матчах. Містяни посіли передостаннє місце в турнірній таблиці після 30 турів, що означало для команди Володимира Шарана прямий виліт з еліти. Потрапити у стикові матчі «Олександрія» змогла після виключення руху з прем'єр-ліги. Напередодні президент клубу Григорій Козловський анонсував, що львів'яни перейдуть на наступний сезон до другої ліги. Олександрія замінить рух у матчі з бронзовими призерами першої ліги 2025-26. За тур до кінця чемпіонату в другому дивізіоні третє місце посідає «Лівий берег». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Do you think about me?

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Аграрії засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Уряд оновив правила малої приватизації. В Еміратах закриють найзавантаженіший міжнародний аеропорт. Про це слухайте далі. Аграрії вже засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Всіма категоріями господарств засіяно 5,6 мільйона гектар. У лідерах за темпами весняної посівної 2026 аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини та Київщини. Технічними культурами, цукровими буряками, соняшником і соєю вже засіяно 6,3 мільйона гектар. Уряд оновив правила малої приватизації. Рішення скасовує практику прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об'єкти з невід'ємним поліпшенням продаватимуться виключно через електронні аукціони, що є важливим кроком у реформі приватизації. Нові правила передбачають заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами, окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями, компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень, чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень, механізм реалізації переважного права чинного орендаря, повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозоро продажі», рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації. Очікується, що таке рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидкому поверненню неефективних активів в економічний обіг. Міжнародний аеропорт Дубая DXB, який вже десятиліттями залишається найзавантаженішим міжнародним аеропортом в світі, планують остаточно закрити у 2035 році. Усі рейси та сервіси поступово перенесуть до нового авіахабу DWC, який нині проходить масштабну модернізацію. На розвиток нового аеропорту влада країни планує витратити близько 38 мільярдів доларів. Після завершення всіх робіт аеропорт має стати найбільшим в світі і обслуговуватиме до 260 мільйонів пасажирів щороку. Це стане абсолютним рекордом в сфері авіаперевезень. Проєкт модернізації передбачає будівництво 5 паралельних злітно-посадкових смуг, також до 4 сотень виходів для літаків. Новий аеропорт позиціонують як аеропорт майбутнього з розумними системами обслуговування та максимально автоматизованими сервісами для пасажирів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Працівники Вінниця міськ теплоенерго проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до зими. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. А зараз про це та інше докладніше. Працівники підприємства «Вінниця міськ теплоенерго» проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до опалювального сезону. З плановими відключеннями гарячої води можна ознайомитися на сайті підприємства. Якщо у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси немає у переліку аварійних і планових відключень, то в таких випадках звертайтесь до управляючих компаній. Причиною можуть бути несправності у внутрішньобудинковій системі, за які відповідають управляючі компанії ЖЕКи чи правління ОСББ. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. Як повідомила міська рада, їх місту передав фонд «Подільська громада». Нові гідранти облаштували на вулицях Гонти, Пирогова і Данила Нечая. Вони забезпечать швидкий доступ до води у випадку надзвичайних ситуацій, що дуже важливо в умовах війни. За останні 5 років у громаді замінили близько сотні пожежних гідрантів. Однак потреба в оновленні мережі залишається актуальною. Нові гідранти розміщують біля навчальних закладів, лікарень та в інших місцях масового перебування людей. Всі локації погоджені з ДСНС. Порівняно з українськими аналогами, австрійське обладнання зможе прослужити у кілька разів довше, зазначається у дописі. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Вінничан запрошують долучатися. Пропозиції необхідно подати до 8 червня. До напрацювань пропозицій щодо покращення екологічної ситуації у Вінниці та старостинських округах можуть долучитися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, агенцій місцевого розвитку, суб'єктів господарювання і громадських організацій. Письмові пропозиції з обґрунтуванням до проєкту місцевого плану управління відходами надсилайте до 22 червня на електронну адресу Департаменту комунального господарства, яка вказана на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8.00 до 20.00.

0: Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відновлюючи дитячий садочок «Ластівка». У лісах Вінниччини встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Фахівці Центру надання соціальних послуг Козятинської міської ради отримали сучасні планшети для оптимізації роботи. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів і 5 квадрокоптерів «Матрікс-4Е», придбані коштом Вінницької громади. Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади тероборони. У межах пріоритету – безпека і оборона. Обладнання необхідне захисникам для ефективного знищення ворога і проведення розвідки на Лиманському напрямку, говорить заступниця міського голови Галина Якубович.
2: Нам є чим пишатися, нам усім як громаді, що Вінниця у відсотковому відношенні спрямовує силам оборони найбільший відсоток з бюджету міста. Звичайно, ми не можемо купувати там якесь важке озброєння, наприклад, літаки чи танки, але те, що може купувати орган місцевого самоврядування, ми як міська рада, ми купуємо і передаємо. Кожного майже дня є представники військових частин, які отримують це обладнання. Актуальними в цьому році також будуть машини. Для нас важливо, щоб залишалися живими і неушкодженими наші хлопці, наші захисники і захисниці.
1: У Вінниці відновлюють дитячий садочок «Ластівка», пошкоджений вибуховою хвилею під час березневої дронової атаки на місто. Один з вибухів стався неподалік дошкільного закладу. Нині тут замінюють віконні блоки на сучасні, енергоефективні та шумоізоляційні конструкції з підвищеним рівнем захисту. Ремонтні роботи в дитячому садочку номер 13 виконують на умовах співфінансування фонду ЮНІСЕФ та бюджету громади. Наразі виконано близько 40% від запланованих робіт. Завершити їх планують до кінця червня. У лісах Вінниччини встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Сучасні пристрої моніторингу працюють в усіх 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському і Тульчинському. Камери відеонагляду закріплені на 48-метрових щоглах і здатні контролювати лісові масиви в радіусі до 15 кілометрів. Вони інтегровані у спеціальну систему контролю, яка автоматично фіксує найменші задимлення. Завдяки цьому лісівники зможуть ліквідовувати загоряння на початкових стадіях, запобігши перекиданню вогню на більшу площу. Фахівці Центру надання соціальних послуг Козятинської міської ради отримали сучасні планшети для оптимізації роботи. Це позитивно вплине на роботу центру, адже вони зможуть працювати віддалено чи в укриттях, швидко фіксувати дані, оформляти документи, матимуть сучасний зв'язок з колегами та екстреними службами, повідомили на Facebook-сторінці Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Алієвим Едемом Нарімановичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Коваль Сергій Васильович. Глуздань Олег Анатолійович. Владишевський Руслан Юрійович. Заблоцький Віталій Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно, кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. Взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. З вами, як завжди, о цій годині радіо «Місто над Бугом» і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні Всесвітній день без тютюну. Людина з цигаркою – звичне явище, яким сьогодні нікого не здивуєш. Дивно, що це відбувається в сучасну епоху, коли в більшості людей є вільний доступ до інформації про згубний вплив паління на здоров'я. А ВООЗ повідомляє про мільйони смертей, пов'язаних із цією звичкою. Попри всі перестороги, велика частина курців сподіваються, що недуги їх не торкнуться. Та й боротися з нікотиновою залежністю з часом стає тільки складніше. Щоб привернути увагу людей до небезпеки тютюну та хвороб, яким цілком можливо запобігти, ВООЗ заснував щорічну подію – Всесвітній день без тютюну, в якій планета відзначає 31 травня. Отже, друзі, всі, хто не палять, ви молодці, а всі, хто палять, варто задуматися про те, аби покинути цю згубну звичку. А також сьогодні Міжнародний день бортпровідника. Це професійне свято, яке відзначається 31 травня кожного року для того, щоб відзначити наполегливу працю та відданість бортпровідникам у всьому світі. І ця подія відзначає вирішальну роль бортпровідників у забезпеченні безпеки, комфорту та добробуту пасажирів під час авіаперельоту. Це день визнання унікальних навичок і відповідальності цих людей. Починаючи від надання інструкцій з техніки безпеки та екстреної допомоги, до надання виняткового обслуговування клієнтів і забезпечення комфорту під час тривалих рейсів. Бортпровідники роблять все можливе, щоб забезпечити легку та приємну подорож для пасажирів. Я дуже і дуже бажаю всім нам частіше бачити цих людей, аби в Україні знову літали літаки. Сподіваюся, що це вже буде скоро. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають день народження велосипедного спорту, день веб-дизайнера, Міжнародний день білявок, день хіміка та Всесвітній день папуг. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами!

0: Реклама. Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо триматиметься у Вінниці весь день, а вранці йтиме дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 14 градусів протягом дня. У другій половині дня опадів не очікується.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про пам'ять. Адже вчені зробили ще один крок до розгадки, до того, як вона працює, людська пам'ять. Дослідники з університету Чикаго та університету Піттсбурга виявили так звані хвилі пам'яті – особливі електричні сигнали, які поширюються різними ділянками мозку під час формування та відтворення спогадів. Під час дослідження науковці аналізували мозкову активність людей за допомогою прямих записів сигналів. Виявилося, що хвилі рухаються не хаотично, а утворюють складні візерунки – спіралі, концентричні кола та інші структури. Саме вони допомагають різним зонам мозку узгоджувати між собою процес запам'ятовування інформації. Ви тільки уявіть собі. Ба більше, дослідники помітили, коли людина запам'ятовує нові дані, хвилі рухаються одним напрямком, а під час пригадування – іншим. Це може свідчити про існування окремих механізмів запису та відтворення спогадів. На думку вчених, відкриття допоможе краще зрозуміти природу пам'яті та в майбутньому може стати основою для нових методів лікування хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Ось така цікава історія, друзі. З кожним роком вчені все більше і більше досліджують людину і сподіваємося, що це допоможе нам менше хворіти і винайти якісь нові ліки від хвороб, які неможливо було раніше лікувати. Дуже на це сподіваємося і рухаємося далі.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький ліцей номер 16 та 23 передали військовим ще два автомобілі для фронту. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Для учнів перших 11 класів з числа ВПО працюватимуть безкоштовні літні клуби. Про це слухайте далі. Вінницький ліцей номер 16 та 23 передали військовим ще два автомобілі для фронту. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко повідомила, цього разу військовим передали два повнопривідні автомобілі, які мають працювати на складних прифронтових напрямках. Машини підготували для бездоріжжя, швидких виїздів і перевезення необхідного спорядження між позиціями. Загалом від початку повномасштабної війни заклади освіти громади передали захисникам вже 62 автівки та допомогу на понад 44 мільйони гривень. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Загалом буде вручено 455 премій та 434 стипендії. Переможців олімпіад, творчих і наукових конкурсів, спортивних змагань привітали представники міської ради. Така традиція у Вінниці існує вже три десятиліття. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, особливо цінним є те, що діти досягають таких результатів у час війни, попри тривоги та стрес. Це справді заслуговує на велику повагу.
3: І я переконаний, що саме в цьому залі знаходяться ті дітки, які багато зусиль доклали для свого удосконалення, і багато попрацювали для того, щоб мати реальний результат. Я хочу подякувати вам від імені всієї територіальної громади за ту наполегливу працю і за ті досягнення, які ви на сьогоднішній день маєте. І саме головне, це і гордість всього міста Вінниці, і на теренах України. І я думаю, що кожна школа теж має якусь таку певну конкуренцію між собою, хто краще, хто має більше результатів, хто десь на олімпіадах гарно виступив, хто отримав скільки перших, других, чи третіх, чи призових місць. І це теж є такою, знаєте, посилом для того, щоб удосконалюватися в цілому всій освіті.
2: З 29 червня по 9 липня для учнів перших 11 класів з числа ВПО працюватимуть безкоштовні літні клуби. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Клуби допоможуть школярам повторити важливі теми, поставити запитання вчителям і краще підготуватися до нового навчального року. Водночас це буде простір для живого спілкування, командних завдань, ігор та нових знайомств. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена, зареєструватися можна до 5 червня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що ж, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо протримається у Вінниці увесь день. Вранці йтиме дощ, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 14 градусів. У другій половині дня опадів не очікується.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знали ви, друзі, що холодна вода справді допомагає швидше прокинутися? І вчені мають цьому пояснення. Після контакту з холодом організм миттєво переходить у режим підвищеної готовності. Пришвидшується серцебиття, активізується дихання та зростає рівень пильності. Дослідження показали, що навіть коротке вмивання холодною водою або прохолодний душ можуть покращувати концентрацію та уважність. Учасники експериментів після холодових процедур швидше реагували на подразники та демонстрували кращі показники пильності. Науковці називають одразу кілька причин такого ефекту. По-перше, холод стимулює нервову систему. По-друге, організм починає активніше виробляти енергію, щоб підтримати температуру тіла. По-третє, люди часто відчувають приплив сил і покращення настрою після контакту з холодною водою. Втім, лікарі нагадують, різкі холодові процедури підходять не всім. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто бути обережними, адже холод може спричиняти стрибки тиску та додаткове навантаження на організм. Тож, якщо ранкова кава вже не допомагає, спробуйте хоча б умитися прохолодною водою. Можливо, саме цього сигналу ваш мозок чекає для швидкого пробудження. Ось така історія, друзі. Тому спробуйте, якщо ви ще не пробували і вам було комфортніше вмиватися теплою водою, а потім ви не розуміли, чому так довго не можете прокинутися, тоді спробуйте вмиватися холодною водою. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 31 травня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про новинки технологій. Чи чули ви, що в Україні запустили власну нейромережу? Новий сервіс під назвою «Лапатонія» позиціонують як українську альтернативу популярним закордонним чат-ботам на кшталт «ChatGPT». Головна особливість розробки – усі дані користувачів зберігаються та обробляються на серверах, розташованих в Україні. Платформа працює на базі українських великих мовних моделей і вже підтримує веб-пошук, аналіз документів, функцію пам'яті та виконання складних аналітичних завдань. Розробники наголошують, що нейромережу спеціально навчали на українських мовних і культурних контекстах, аби вона краще розуміла особливості нашої мови та реалій. Фахівці зазначають, що створення власних мовних моделей є питанням не лише технологічного розвитку, а й безпеки. Це дозволяє зменшити залежність від закордонних сервісів та забезпечити кращий захист даних державних установ, бізнесу і громадян. Водночас Україна продовжує активно розвивати напрям штучного інтелекту. За даними Мінцифри, держава вже впроваджує ШІ рішення у сфері державних послуг і ставить за мету стати одним із світових лідерів у використанні штучного інтелекту в публічному секторі. Ось такі новинки технологій, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо протримається у Вінниці весь день. Вранці йтиме дощ, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 14 градусів. У другій половині дня опадів не очікується.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I'm driving there, switching lanes on my way

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаю.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом», бережіть себе та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели тренінг із коректної комунікації та супроводу людей з порушеннями зору. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. У Вінниці розпочали встановлення другої партії пожежних гідрантів, переданих фондом громади «Подільська громада». Про це слухайте далі. У Вінниці провели тренінг із коректної комунікації та супроводу людей з порушеннями зору. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська зауважила, такі практичні заходи дають можливість небайдужим ознайомитися із базовими, етичними та практичними аспектами взаємодії з людьми, які мають порушення зору, а також формують навички створення доступного і відкритого середовища у щоденній професійній діяльності. Формування безбар'єрного середовища у Вінниці почалося з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Тоді ж була створена тематична програма «Вінниця. Зручна для всіх», яка передбачала розвиток сучасного європейського міста, в якому комфортно усім. У Вінниці розпочали встановлення другої партії пожежних гідрантів, переданих фондом громади «Подільська громада». На сьогодні такі гідранти вже встановили на вулицях Гонти, Пирогова та Нечая. Як повідомляють на сайті міської ради, у людних місцях продовжують встановлювати сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва, замість обладнання, термін експлуатації якого вже добігає свого кінця. Цьогоріч в межах продовження співпраці з фондом громади «Подільська громада» в обласному центрі планують встановити загалом 13 нових пожежних гідрантів. Ця допомога є частиною проєкту «Громада на варті безпеки» та стала можливою завдяки грантовій підтримці від фонду «Єднання» та фонду Чарльза Стюарта Мотта. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. З 27 травня по 5 червня чоловіки зі статусом ВПО можуть безкоштовно отримати просту стрижку в салоні краси Style for You на проспекті Юності 44. Аби скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098 573 39 92 або під час візиту пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Ми ховаємось, щоб коти не

0: Все шукати не знайти.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: What's up with that kid?
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Міст

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Козятин, 92,7 FM. Місто над бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт! Проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні продовжуємо говорити про проблеми гальмівної системи. І найнеприємніше для водія – педаль гальма, що провалилася. Коли автомобілі оснащувалися одноконтурною системою, така несправність означала повну втрату гальм. Потім для більшої безпеки систему розділили на два контури, після чого при виході з ладу одного контуру працездатність другого, тобто двох коліс з чотирьох, теоретично зберігається. Насправді ж один справний контур дозволить аварійно зупинитися, але не більше. Зазвичай педаль провалюється через негерметичність системи, що може статися при тріснутому шлангу, перебитій магістралі або протіканні у гальмівному циліндрі. Втрата герметичності контурів може завжди супроводжуватися потраплянням повітря в систему, а також витіканням гальмівної рідини. Також педаль може йти в підлогу, якщо перепускає головний гальмівний циліндр, який вийшов з ладу. І хоча деякі водії намагаються дістатися СТО або стоянки з залишками гальм, у сучасному трафіку цього робити не можна. Автомобіль просто не зможе зупинитися, якщо перед ним у штатному режимі загальмує справна машина. Безпечний вихід з цієї ситуації може бути лише один – виклик евакуатора. Також не варто намагатися реанімувати гальмівну систему на місці, оскільки з гальмами жарти погані. Багато водіїв зустрічаються з тим, що гальма неприємно скриплять або свистять при гальмуванні. Якщо цей неприємний звуковий ефект з'явився в процесі експлуатації, то з великою ймовірністю колодки та диски потребують заміни. Якщо ж їх змінили, а скрип з'явився саме після заміни, це може бути пов'язаним з тим, що диски та колодки просто притираються один до одного. Іноді буває ситуація, що неоригінальні диски та колодки різних виробників мають такий різний склад, що просто не підходять один одному. У разі встановлення неоригінальних деталей гальмівної системи, а аналогів, краще віддавати перевагу продукції одного і того ж виробника, причому за можливості несумнівного бренду. Справні гальма з якісними дисками та колодками після обкатки скрипіти не повинні у будь-якому випадку. Багато хто думає, що гальмівна система вимагає обслуговування лише тоді, коли зносилися диски та колодки. Це не так. Через те, що гальмівна рідина гігроскопічна, вона згодом набирає вологи з повітря, що призводить до зниження температури її кипіння. Наприклад, якщо спочатку вона становила 260 градусів, то вже за 3,5% вологи температура кипіння знижується до 150-160 градусів. Це дуже небезпечно, оскільки якщо вона закипить при гальмуванні на високій швидкості, гальма відмовляється. Щоб цього не сталося, гальмівну рідину потрібно міняти згідно з регламентом. Зазвичай термін служби рідини становить 2 роки незалежно від пробігу. Також важливо, щоб гальмівна рідина відповідала вимогам виробника стандарту DOT. Крім рідини, можуть потребувати обслуговування інші елементи, наприклад, напрямні гальмівних супортів. Багато хто з метою економії уникає обслуговування в офіційних дилерів, а їде у гаражі або невеликі СТО, які ігнорують регламенти виробника автомобіля. А це неправильно, оскільки ретельний огляд системи при кожному ТО дозволяє виявити дефекти. Зношений диск або колодки, тріщини на гальмівному шлангу, витікання гальмівної рідини тощо. Де обслуговувати свою машину у післягарантійний період, кожен вирішує сам. Обслуговування в офіційного дилера майже завжди дорожче, і це факт. Але там, куди суворіш, дотримуються регламенту виробника і краще знають конкретну марку, ніж умовний пан Василь з гаражу. Іншого боку, бувають винятки з правил, наприклад, клубні сервіси, які спеціалізуються на конкретній марці чи моделі автомобіля. Якщо обслуговування гальмівної системи виконує неофіційний дилер, спочатку потрібно зібрати інформацію про нього, почитавши відгуки в інтернеті, а в маленьких містах непогано працює сарафанне радіо. Якісні деталі – запорука тривалої та надійної роботи гальм. Найкращим вибором є оригінальна запчастина такої ж якості, як і деталі, встановленої на конвеєрі. Вона зазвичай дорожча за аналог, але майже завжди позбавляє власника від скрипів, вібрацій і передчасного зносу. Втім, це зовсім не означає, що якісного неоригіналу немає, хоча знайти такі деталі трішки важче. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Містонбугом». Дякую за увагу і гарних вам доріг. На все добре.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: техніків, літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Департамент освіти звернувся до батьків з проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть із собою до школи. Управління ветеранської політики та Департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже 33-я передача для цього військового формування від початку повномасштабного вторгнення. Департамент освіти Вінницької міської ради звернувся до батьків з проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть із собою до школи. У повідомленні йдеться, останнім часом в навчальних закладах країни почастішали випадки, коли учні приносять небезпечні предмети до навчальних закладів. У департаменті наголошують, що в ліцеях громади регулярно проводять заняття та бесіди щодо правил безпеки. Проте важливою залишається увага батьків. Зокрема, дорослих просять звертати увагу на вміст дитячих рюкзаків та пояснювати дітям, що підозрілі або вибухонебезпечні предмети не можна торкатися, переносити чи приносити до школи. Нагадаємо, цього тижня внаслідок спрацювання імітаційно-тренувальної гранати в одному з ліцеїв Вінниці постраждало двоє хлопців. Гранату до школи приніс їхній однокласник. Управління ветеранської політики та Департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Фахівці відповідали на питання, що турбують спільноту, розповідали про соціальну підтримку, охорону здоров'я, професійну кваліфікацію та програми психологічного відновлення. Такі зустрічі дають можливість поінформувати ветеранів про доступні програми підтримки та почути їхні пропозиції, потреби та проблемні питання. Учасники зустрічі дізналися про ваучерну підтримку, про безоплатну правничу допомогу, яку можуть отримати ветерани, про фізичне відновлення та реабілітацію, медичні послуги та програми охорони здоров'я. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Смачна історія на радіо «Місто над Бугом». Всім вітання. І сьогодні поговоримо про кухню Нідерландів. При поверховому знайомстві національна кухня здається втіленням найгірших кошмарів наших дбайливих бабусь. Супи і гарячі страви опиняються на столі в кращому випадку до вечора. А в побуті голландці здебільшого перебуваються сухом'яткою і тим не менш почуваються чудово. Основу повсякденного раціону у голландців складають бутерброди, риба та картопля фрі. Типовий сніданок місцевого жителя – малосольний оселеди, з'їданий на ходу, або в сендвічі з білою булкою. Починаючи з червня, на вулицях міст з'являються намети, в яких продають очищений оселедець, повністю готовий до вживання. Достатньо взяти рибу за хвіст, відкинути голову і відправити трофей до рота. Також у лотках часто запитують уїцмітер – тост із шинкою, сиром та глазунью. На десерт зазвичай замовляють знамениті голландські вафлі в сиропі чи шоколаді, пончики поферчес чи шматочок рисового торта. Перекусити на вулиці можна швидко і недорого, лише за 5-6 євро. Обідній час настає приблизно о 5-й годині. У цей час у закладах традиційної кухні починають подавати коронні страви Нідерландів з риби та м'яса, від яких на душі одразу стає тепло та затишно. Ось невеликий перелік національних страв Нідерландів, які потрібно обов'язково скуштувати. Ертенсуп – густа навариста юшка з подрібненого гороху, присмачена копченою ковбасою або шинкою. Консоме потафе – легкий прозорий бульйон з нежирною шинкою і міцною, трохи обсмаженою на вогні морквою. Хутспорт – тонко нарізана варена яловичина з гарніром з картопляного пюре, приправленого тушкованою морквою та підсмаженою цибулею. Штамппот – гаряче овочеве пюре з відвареної картоплі, моркви, цибулі та капусти з копченою ковбасою або м'ясними кульками бітерболен з грибами. Ще є таке блюдо, як ріст-тафель, обсмажений до золотистої скоринки рис із тушкованими овочами та дрібно нарізаними скибочками яловичини чи свинини. А також бруджес – запечені в олії кульки тіста з різноманітною начинкою, починаючи від сиру до натурального крабового м'яса. На користь традиційної кухні Нідерландів свідчать не лише калорії та якісні натуральні продукти, а й підкреслено демократичні розцінки. Середній чек у респектабельному кафе зазвичай не перевищує 25 євро. Вечеря в ресторані коштує дорожче – від 30 до 50 євро у середньому закладі, а до 70-80 євро у фешенебельному храмі гастрономічного мистецтва. Не дивно, що модні ресторани та кафе Амстердама орієнтовані на європейський стиль, а провінційні та бюджетні заклади роблять ставку на національні страви, перевірені часом. Дякую всім за увагу. Ми подорожували кулінарними Нідерландами в проєкті «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами. На все добре.

0: зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми запросили до етеру українського синті-поп та альт-поп виконавця, композитора та автора пісень Богдана Богдановича Розвадовського, більш відомого за сценічним ім'ям як Сецвіт.
1: Вінничани дочекались? Ось і Сецвіт вирушає у свій перший всеукраїнський тур «Місце сили».
2: Артист, якого знали лише за стрімінгами, відкривається українській публіці.
1: Це буде тур, який відбувається не лише на сцені, він відбувається всередині кожного глядача, кожного, хто приходить.
2: У містах, які звикли до шуму, світла і нічних думок, ця музика збирає людей разом, щоб на кілька годин відчути просту річ. Ти не один, Сецвіт їде, щоб бути поруч.
1: Раніше пісні були в наушниках, в авто, метро, посадках на штурмах.
2: Тепер час зустрітись із молодим артистом наживо.
1: Щоб співати в один голос і в якийсь момент перестати розрізняти, де сцена, а де зал. Бо ці пісні давно стали особистими.
2: Вони звучать як щось дуже своє. Як думки, які ти не завжди встигаєш сформулювати, але точно відчуваєш.
1: Місце сили, Сецвіт – це історія про міста і людей.
2: Про молодість, яка триває у кожному своєму ритмі і тікає від нас щороку.
1: Про ніч, у якій легше бути чесним із собою.
2: Про пошук і той момент, коли раптом знаходиш не ідеальну відповідь, а себе серед інших.
1: Висловлюємо подяку локації Пірогов Sky Stories Agency, агенції Вінниця Концерт та Афіша Вінниці за співпрацю. Доброго дня!
3: Добрий день! Вітаю!

0: Розкажи про виступ у Вінниці.
1: Що буде відбуватися?
2: Ну, як буде починатися, я думаю, що ви вже подивитеся і люди подивляться, які прийдуть на це шоу. Перше чергу хочу сказати, що дуже круто і класно побувати вперше у Вінниці, тому що з Вінницею в мене є особливий зв'язок. Якби люди, фанати, зробили кліп на пісню «Небо» у 2022 році, який був знятий саме в цьому місті. І тут є прекрасні, чудові трамваї, сині, власне, в кліпі. І це було, скажімо так, знову ж таки, моєю мрією побувати в місті, де відбувалися дії цього кліпу. Це перше. Друге, звичайно, це про що саме тур, про що саме ці концерти. Це концерти про місце сили. Місце сили – це все ж таки, насамперед, хочу сказати, що це метафоричне більше поняття, бо кожне місце сили, воно і своє. Наприклад, когось місце сили – це ось тако сидіти там, як ми зараз сидимо, записуємо, до речі, в такій от бісесі, як і бідочки, так, серед пташок, листя, дерев. От, власне, це для когось місце сили, для когось це там спогад, для когось це рідна людина, чи спогад про рідну людину. І, власне, мета і ціль концерту, в першу чергу, щоб люди знайшли своє місце сили, дозволили собі там покричати, поспівати, поплакати, ну і таке, різні емоції, скажімо так, відчути.
0: У 2021 році у вас вийшов перший альбом касети, а вже через деякий час азовці зняли відео на цю пісню.
2: Та дуже легко дізнався. Всі тоді азовець на позивне Фрост, власне, виставив, мені здається, на той момент перші кадри, які були з Маріуполя, і під цю пісню. Мені здається, це, скажімо так, випадкове співпадіння, що саме ця пісня попала під це відео. Я пам'ятаю, що просто момент, всі пабліки новини, ну, тоді ж всі читали, моніторили новини, дивилися. Власне, перепостили всі відео, і воно з якоюсь дуже великою швидкістю почало розповсюджуватися по інтернету, відповідно, це відео і в українських медіа, і в іноземних медіа, тому що, знову ж таки, і в Твіттері, пам'ятаю, це дуже, дуже сильно почало якби розноситися і поширюватися, так? На мою думку, дуже, як це, я завдячую в цьому випадку, в першу чергу, за те, що багато іноземців, насправді, як я потім зауважив часом, змогли побачити, ну, не тільки іноземців, звичайно, і українців, які, скажімо так, були, ну, не мали змоги, так, наже подивитися, але і переважно іноземці, змогли побачити, що таке війна і, можливо, щось переосмислити для себе. Багато хто, я думаю, після цього відео для себе зрозумів якісь певні речі, зрозумів, окей, так не має бути, ми маємо допомагати, ми маємо щось змінити, бо це, ну, це неправильно, що таке відбувається, що така війна брутально відбувається сьогодні. І тому я завдячую, до речі, з паном Фростом я зустрівся, нещодавно було день народження Азову, 12 років, так склалося, у нього дуже класний, смішний пес, він прям такий, ну, активний, він ще маленький, йому там 2-4 місяця. Дуже, на мою думку, така, ну, історична для мене особисто зустріч. Тому, ну, як це, сумно, звичайно, що при таких обставинах, але я думаю, воно для багатьох людей дало якесь певне розуміння, що відбувається взагалі в Україні, в світі.
1: Знаходячись на локації Піровскай у Вінниці, ми не можемо не пригадати вашу спільну роботу з нашим вінницьким романтиком Голубенко та вашою спільною композицією «Дотиком».
2: Дуже класно. По-перше, дуже респектую йому за те, що от, ну, я дуже люблю людей, які пишуть музло самі, так, які там вчаться самі, це опановують програми, інструменти. І мені здається, ми дуже сильно замечилися якраз в цьому. Пам'ятаю, коли ми писали цю пісню, він ще до мене в гості приїхав, коли я проживав в Варшаві у 23-му році. Ми з ним так дуже мило говорили, коли були в гостях. Ну і, власне, потім ще знімали кліп разом. Блін, ну, поважаю творчість Давида. Він коли мені скинув, ну, якби запропонував зробити пісню, мені кинув, по-моєму, 20 робіт, 20 демок щось мені кинув. Я щось сидів, я вибрав, гортав все. Тобто, дійсно, видно, що в людини є хист до музики. І мені здається, що в нього дуже велике майбутнє, навіть не скільки в... Ну, і в музиці, і саме в продюсуванні, мені здається, артистів, тому що він дуже класно вміє знаходити підходи, він відкритий до експериментів, він відкритий до, скажімо так, співпраці, до того, щоб робити музику з кимось. Ну, коротше, в нього є ця продюсерська така жилка, і це я дуже сильно поважаю.

0: не можемо оминути гру Stalker 2. Розкажи, як ти потрапив до саундтреків гри?
1: Ну, насправді, це був такий доволі довгий етап, тому що мені хтось написав, а я не мені часто хтось пише, а я не до кінця розумію, хто це, що це. І в мене було якось в моменті дуже багато роботи, і я відклав цей лист, але потім я подивився, о, це являється, написала студія та GC. Ну, як сказати, дуже легко це відбулося в контексті того, що просто там, мені здається, комісія є, яка відбирає саме пісні, і от ця комісія, яка в цю гру вставила пісні, відібрала, по-моєму, 10 чи 11 треків. І мені от що дуже подобається, те, що різні локації мають, скажімо так, різні треки. Тобто десь грає персонажі, десь грають квіти, десь грають ще якісь пісні. Відповідно, це дає таку певну прив'язку до кожної з локацій. Це технічно дуже прикольно і класно зроблено. Того мені здається, що взагалі ця музика, вона дуже пасує так тематиці. Ну і плюс я особисто є великим фанатом навіть не тільки серії, а в принципі цієї теми, тому що я пам'ятаю, що ще, ну, коли дитиною був, я пам'ятаю, що дуже сильно зацікавився на 30-річчя трагедії. Я пам'ятаю, було тоді фільми і це, і я щось так 12-річний дуже цікавився цією тематикою. Ну, і, власне, мені здається, на маніфестів, що ці пісні увійшли в доволі, ну, я рахую, легендарну серію гри, яка, ну, розроблялася дуже довго. І дуже класно, що вона вийшла, і люди дивилися до кінця.
2: У лютому минулого року у вас вийшла цікава робота з Тіною Кароль. Розкажи про цю співпрацю.
1: Так, ну, дивись, насправді все відбулося, знову ж таки, знайшли меч, тому що творчі люди, ну, якщо в людини є якийсь такий певний креативний стержень, то, відповідно, ну, у вас є певний творчий меч. І мені здається, що цей меч стався, тому що, знову ж таки, я коли починав робити музику, я думав, що в першу чергу я буду саме продюсувати, а не бути самостійним виконавцем. Відповідно, тут якби зіграла ця певна продюсерська смікалочка, коли я, в принципі, зрозумів, що, ну, як людині, що людині потрібно. Не то, що потрібно. Що потрібно, щоб зробити цю композицію цілісною в контексті двох артистів, двох виконавців, як поєднати стилі. Тому познайомилися, поговорили. Після першої розмови я запропонував написати разом пісню. І Тіна, я тут на той момент проживав в Варшаві, Тіна приїхала до мене в Варшаву, і ми, ну, пішли на студію. І, власне, почали, ну, якби в мене вже був інструментал, в мене були повністю написані слова, тобто я віддав другий куплет, перший цей, і ну, цікаво було. Я кажу, Тіна зроби то, можливо, там свисткова нота, мені дуже подобається, що вона сказала, ну, ти продюсер, ну, продюсуй, все, добре, я, ну, зрозумів, що треба щось робити. І висновку вийшла дуже класна, дуже чуттєва композиція.

0: Нещодавно у тебе вийшла спільна робота з співачкою «До сліз». Розкажи трішки про неї.
1: Я думаю, це пісня про те, що, можливо, пара, скажімо так, може відчувати якісь, знаєте, певні... Ну, в стосунках є ж різні етапи, так? І мені це пісня про те, що пара, люди, двоє закоханих, можливо, відчувають якусь певну прірву, в яку вони можуть дуже легко впасти. Взагалі, скажімо так, що моя творчість, що «До сліз» творчість, вона дуже така метафоричною в контексті того, що в нас швидше персонажі, в більшості, які на основі, ну, частково на основі певного досвіду, частково це просто, скажімо так, придумані теми і описані віршами. Тому дуже мені подобається ця композиція, дуже класна, така ніжна, весняна, хороша.
2: Що очікувати слухачам найближчим часом?
1: Після можна очікувати будь-що. Я кажу, я задумався над тим, щоб взагалі на рік зникнути зі всюди, зняти собі хату в Карпатах і навчитись діджеїти, і стати, ну, діджеєм. Та? Ну, тобто, я не знаю, дивіться, я живу це життя, як-то я, є слова одного такого чернівецького МС, я живий, я сильний, та МС Петя каже. Тому, ну, я повністю розділяю цю фразу, я живий, я сильний, відповідно, я буду робити все для того, щоб почуватися сильним.
0: Ну і на завершення, твої побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
1: Насамперед я хочу побажати те, щоб зберігали власний стержень. В цьому стержні може бути будь-що. Віра, надія, також цілком присутнім може бути страх, печаль, сум. Мені здається, найголовніше приймати цей стержень, приймати це все. І мені здається, коли ти це все приймаєш, ти стаєш ще сильнішим, бо ти розумієш, що в тебе всередині відбувається. Нашим захисникам, звичайно, хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я, щоб ви берегли себе, тому знаєте, розумієте, що ви цвіт, і завдяки вашому цвіту тваринки та вся живність всі можуть жити. Тому тільки всього найкращого. Слухачам, плекайте своє, любіть рідних, любіть близьких, любіть Україну, любіть все, що вас оточує.
2: А це був свіжий випуск.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про безпечні покупки онлайн, як перевіряти продавців, розпізнавати підозрілі сайти та не потрапити на гачок шахраїв на маркетплейсах. Розбираємось далі. Покупки в інтернеті давно стали звичною частиною життя. Одяг, техніка, квитки, подарунки чи навіть продукти. Сьогодні все це можна замовити буквально за кілька хвилин. І саме через цю звичність люди часто втрачають пильність. Бо там, де є гроші і швидкі покупки, завжди з'являються і шахраї. Причому сучасне онлайн-шахрайство вже давно не виглядає примітивно. Підроблені магазини можуть мати гарний дизайн, професійні фото і навіть відгуки покупців. Іноді фальшивий сайт майже неможливо відрізнити від справжнього з першого погляду. Саме тому головне правило безпечних покупок – не поспішати. Дуже часто шахраї намагаються створити відчуття терміновості. Людину буквально підштовхують купити швидко, поки вона не почала перевіряти інформацію. І тут варто пам'ятати просту річ. Якщо пропозиція виглядає занадто вигідною, це вже привід насторожитися. Особливо це стосується популярної техніки, брендових речей або товарів, які раптом продаються майже задарма. Бо шахраї чудово знають, що сильне бажання зекономити часто вимикає критичне мислення. Ще один важливий момент – перевірка самого сайту. Люди рідко звертають увагу на адресу сторінки, а дарма. Іноді підробка відрізняється лише однією літерою або дивним доменом у кінці адреси. Також варто насторожитися, якщо сайт виглядає недопрацьованим, містить помилки в тексті або майже немає контактної інформації. Надійні магазини зазвичай не приховують свої дані, умови доставки чи повернення товару. Окрема історія – покупки через соцмережі та маркетплейси. Тут ризики часто пов'язані не з самим майданчиком, а з конкретними продавцями. Наприклад, людина знаходить товар за привабливою ціною, домовляється про покупку і продавець просить передоплату. Після переказу грошей сторінка зникає або покупця просто блокують. Ще одна популярна схема – фальшиві посилання для оформлення доставки. Вам нібито надсилають сервіс оплати чи підтвердження покупки, але насправді це підроблений сайт, який збирає дані банківської картки. Важливо пам'ятати, справжні платформи рідко просять вводити конфіденційні дані через сторонні посилання в месенджерах. До речі, шахраї дуже часто грають саме на довірі. Вони можуть спілкуватися ввічливо, надсилати чеки, фото товару чи навіть копії документів. Але все це не гарантує безпеки. Тому в онлайн-покупках варто довіряти не словам, а перевірці. Наприклад, подивитися, як давно існує акаунт продавця, чи є реальні відгуки, чи не скаржаться інші користувачі на шахрайство. Іноді кілька хвилин перевірки можуть зекономити не тільки гроші, а й нерви. Ще один важливий момент – способи оплати. Найризикованіший варіант – повна передоплата незнайомій людині без жодних гарантій. Значно безпечніше користуватися офіційними сервісами доставки та внутрішніми системами оплати маркетплейсів, якщо вони є. І, звісно, не варто забувати про базову цифрову безпеку. Надійні паролі, двофакторна автентифікація та уважність до підозрілих повідомлень теж мають значення. Бо іноді шахраї полюють не лише на гроші, а й на доступ до ваших акаунтів. Цікаво, що більшість схем працює не через складні технології, а через людські емоції. Поспіх, азарт, страх втратити вигідну пропозицію або бажання швидко купити дешево. Саме тому цифрова гігієна під час покупок – це передусім уважність. Бо безпечна онлайн-покупка починається не з кнопки «Купити», а з уміння поставити собі просте питання – чи все тут виглядає справжнім. Іноді ця коротка пауза – найкращий захист від шахрайства. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступних випусків.
0: не спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели тренінг із коректної комунікації та супроводу людей з порушеннями зору. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. У Вінниці розпочали встановлення другої партії пожежних гідрантів, переданих фондом громади «Подільська громада». Про це слухайте далі. У Вінниці провели тренінг із коректної комунікації та супроводу людей з порушеннями зору. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська зауважила, такі практичні заходи дають можливість небайдужим ознайомитися із базовими, етичними та практичними аспектами взаємодії з людьми, які мають порушення зору, а також формують навички створення доступного і відкритого середовища у щоденній професійній діяльності. Формування безбар'єрного середовища у Вінниці почалося з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Тоді ж була створена тематична програма «Вінниця – зручна для всіх», яка передбачала розвиток сучасного європейського міста, в якому комфортно усім. У Вінниці розпочали встановлення другої партії пожежних гідрантів, переданих фондом громади «Подільська громада». На сьогодні такі гідранти вже встановили на вулицях Гонти, Пирогова та Нечая. Як повідомляють на сайті міської ради, у людних місцях продовжують встановлювати сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва, замість обладнання, термін експлуатації якого вже добігає свого кінця. Цьогоріч в межах продовження співпраці з фондом громади «Подільська громада» в обласному центрі планують встановити загалом 13 нових пожежних гідрантів. Ця допомога є частиною проєкту «Громада на варті безпеки» та стала можливою завдяки грантовій підтримці від фонду «Єднання» та фонду Чарльза Стюарта Мотта. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. З 27 травня по 5 червня чоловіки зі статусом ВПО можуть безкоштовно отримати просту стрижку в салоні краси Style for You на проспекті Юності 44. Аби скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098 573 39 92 або під час візиту пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: А що я? А я нічого.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City TRC Мегамол.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, це проєкт «Екорадіо», і сьогодні говоримо про переробку скла. Адже скло – це матеріал, який дуже добре піддається переробці. Весь процес допомагає навколишньому середовищу, а також є економічно вигідним. Це пов'язано з тим, що перероблене скло не втрачає своїх властивостей і є широко використованою вторинною сировиною. Переробка скла починається на сортувальному заводі. На першому етапі скляні відходи сортуються вручну, а потім видаляються забруднювачі, такі як залишки косметики або харчових продуктів. Наступним кроком є вилучення з відходів усіх предметів, виготовлених з іншого виду скла, з подальшим ретельним розділенням на безбарвне та кольорове скло. Необхідно також диференціювати кольорове скло на зелене та коричневе. Потім матеріал ретельно подрібнюється, в результаті чого утворюється так званий склобій. Потім подрібнене скло знову очищується, спочатку на попередньому етапі, а потім за допомогою феромагнітних сепараторів. Вони видаляють склобою чорні метали і дозволяють подрібнити його на ще дрібніші шматочки. Далі з подрібненого матеріалу знову видаляються будь-які домішки, що на цьому етапі здійснюються за допомогою спеціального сита, сепараторів і піску. Нарешті окатиші повторно сортуються за кольором, а потім переплавляються в плавильній печі. Варто підкреслити, що переробка скла не передбачає миття скляної хімічної та харчової тари, нанесення на неї нових етикеток і кришечок, а потім повернення на ринок. Дійсно, така неправдива інформація викликає багато сумнівів щодо безпечного використання переробленого скла. Поширення практики переробки склобою та склотари, безумовно, має позитивний вплив на навколишнє середовище. Передусім, це призводить до утворення менших сміттєзвалищ, які серед іншого сприяють забрудненню ґрунту та води. Вчені підрахували, що для розкладання скла потрібно понад 4 тисячі років, тому вигідніше його переробляти і знову пускати в обіг. Крім того, під час виробництва скла створюється вуглецевий слід. Це пов'язано з необхідністю обробляти матеріал при високих температурах, для чого потрібна велика кількість енергії. Варто підкреслити, що скло – це матеріал, який можна переробляти повністю. Окрім екологічних переваг переробки скла, варто відзначити і економічні переваги склобою. Бізнес, заснований на відновленні скла, може бути досить прибутковим і призводить до економії сировини, такої як кварцевий пісок, вапно та вода. Під час повторного плавлення заповнювача також потрібно нижча температура порівняно з виробничим процесом. Отже, в процесі переробки використовується менше енергії, а викиди вуглекислого газу зменшуються. Ну і всім цікаво, що виробляють зі склобою. Це вторинна сировина, яку можна переробляти необмежену кількість разів. Можна виготовляти тару, скляні стакани, банки, кухонні стільниці. Все залежить від того, яка продукція користується наразі попитом. Крім того, все більше компаній зараз віддають перевагу використанню піску, скловолокна або керамічної маси, які також є вторинною сировиною. Використання переробленого скла для менш очевидних предметів також дуже популярне в наші дні. До них відносяться декоративні дозатори для мила, підсвічники, ялинкові іграшки або вази, виготовлені з переробленого скла. Переробка склобою передбачає його ретельну фрагментацію, багаторазове очищення, а потім повторне переплавлення за дуже високих температур. Таким чином, будь-яка перероблена упаковка є повністю гігієнічною та безпечною для використання. Це була вся інформація. Ви слухали проєкт «Екорадіо». Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Департамент освіти звернувся до батьків з проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть із собою до школи. Управління ветеранської політики та Департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже 33-я передача для цього військового формування від початку повномасштабного вторгнення. Департамент освіти Вінницької міської ради звернувся до батьків з проханням уважніше стежити за тим, які речі діти беруть із собою до школи. У повідомленні йдеться, останнім часом в навчальних закладах країни почастішали випадки, коли учні приносять небезпечні предмети до навчальних закладів. У департаменті наголошують, що в ліцеях громади регулярно проводять заняття та бесіди щодо правил безпеки. Проте важливою залишається увага батьків. Зокрема, дорослих просять звертати увагу на вміст дитячих рюкзаків та пояснювати дітям, що підозрілі або вибухонебезпечні предмети не можна торкатися, переносити чи приносити до школи. Нагадаємо, цього тижня внаслідок спрацювання імітаційно-тренувальної гранати в одному з ліцеїв Вінниці постраждало двоє хлопців. Гранату до школи приніс їхній однокласник. Управління ветеранської політики та Департамент соціальної політики Вінницької міської ради провели діалогову зустріч з ветеранами та ветеранками Вінницької громади. Фахівці відповідали на питання, що турбують спільноту, розповідали про соціальну підтримку, охорону здоров'я, професійну кваліфікацію та програми психологічного відновлення. Такі зустрічі дають можливість поінформувати ветеранів про доступні програми підтримки та почути їхні пропозиції, потреби та проблемні питання. Учасники зустрічі дізналися про ваучерну підтримку, про безоплатну правничу допомогу, яку можуть отримати ветерани, про фізичне відновлення та реабілітацію, медичні послуги та програми охорони здоров'я. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав Івіта, Кондратенко.
2: І сьогодні ми підготували для вас свіженький та довгоочікуваний альбом від Арсена Мірзояна, що має назву «Втомлена весна».
1: Лід-синглом альбому обрано трек «Двоє у вікні», на який відомий режисер Віктор Скуратовський відзняв атмосферний відеокліп.
2: Візуальна робота майстерно підкреслює інтимність та глибину пісні, фокусуючи увагу на важливих внутрішніх переживаннях.
1: Незважаючи ні на що, кохані дарують людям здатність бачити тільки світлу сторону цього світу.
2: Разом мріяти, разом втілювати, разом абсолютно все. Із минулого в майбутнє.
1: Саме любов дарує життя. І саме кохання є єдиною справжньою пригодою. Без кохання не йдуть до мрій.

0: український поп-рок-романтик Арсен М'ярзоян випустив свій 8-й студійний альбом із символічною назвою «Втомлена весна».
1: Платівка стала музичним відображенням стану, у якому сьогодні перебуває чи не кожен українець.

0: означає сам артист, втомлена весна – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти.
1: Але кожен знає, від себе не втечеш, і ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Це альбом про те, що жити, відчувати і цінувати всі миті життя без винятку. Ділиться думками Арсен Мірзоян.

0: Почути новий матеріал наживо шанувальники зможуть вже зовсім скоро.
1: А саме 30 серпня на неймовірній локації Пірогов Скай готуйтесь до 2 годин відкриттів, здивувань і потужної енергетики, перед якою неможливо встояти.

0: знайшити недосказаність, бо у кожного свій власний досвід. Наприклад, Арсену іноді хочеться знати напевно, ніж вірити.
1: Брак відповідей посилює градієнт між вірити і не вірити. Богу не важливі твої вчинки, його цікавлять твої наміри.
0: А от людям іноді достатньо вчинків. Кожен обирає свій баланс між вірою і фактами.

0: Ліцензія.
1: Крок-урок на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101 і 8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо вам презентувати свіженький альбом від Арсена Мірзояна.

0: Подію співак лаконічно повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
1: Втомлена весна, мені здається, це стан нашого сьогодення, з якого хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш, і ми продовжуємо жити, мріяти, вірити в майбутнє і цінувати всі миті життя без винятку.
0: Нарешті повернувся той самий Арсен зі своєю інтимною лірикою.

0: До складу лонгплею увійшло 11 композицій, серед яких є особлива робота – довгоочікуваний дует із дружиною співака-артисткою Тонею Матвієнко.
1: Прихильники роками чекали на спільну пісню «Подружжя», і нарешті вона стала органічною частиною нової історії Мірзояна.

Арсена Мірзояна не просто слово, тонка лірика, притаманній тільки йому манері. Співак малює світ відносин – чоловік, жінка. Не думаю, що варто говорити про що пісня. Все в тексті. Сюжет зрозумілий, тема не з самих приємних. Іноді через поради сторонніх людей, яких необережно пускаємо в цей світ, можемо втратити один одного. Особисто я до цього ніяк не звикну. Митець – совість нації. Саме тому треба говорити на всі теми. А ця тема зараз дуже актуальна. Звісно, можна слухати лише позитивні пісні, але приміряти на себе тільки хороше – утопія.

вже говорить чимало пліток, і сам факт уваги до них з боку жовтої преси не може не тішити. Тому спростовувати дописи неофіційних ЗМІ вони навіть не збиралися. Гори, гори, ясно. Проте ця пісня ще трохи крапок над «і».

0: Арсен Мірзоян та Тоні Матвієнко про довіру та повагу. У новому дуеті подружжя презентували дуетну роботу під назвою «Некрай». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезін, а автор слів став сам Мірзоян. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треку пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови.
1: «Некрай» – тиха і тепла композиція про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоєння і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити, спокійно і не соромлячись, почути одне одного. Це і є повага, діляться артисти.
0: Попри тривалу паузу в дуетах, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі «Тоні» – «Блискавка», а Тоні знімалась у відеороботи Мірзояна «Італійська сім'я». Нова композиція «Некрай» стала продовженням їхньої творчої співпраці.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали, як завжди, Ярослав і Віта Кондратенко. Сьогодні ми презентували свіженький альбом Арсена Мірзояна, який має назву «Втомлена весна». До нових зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім дачникам та городникам. Сьогодні поговоримо про те, які дерева підійдуть для маленької земельної ділянки. Вибір дерев для посадку біля будинку – це не лише питання естетики, але й глибокого розуміння їхньої природи, потреб і впливу на оточення. Дерево біля будинку – це ж не просто рослина, а живий організм, що дихає разом із вами. Воно впливає на мікроклімат, захищає від шуму, пилу і навіть може підвищити вартість вашої нерухомості. Але невдалий вибір здатен перетворити мрію на головний біль. Коріння, що руйнує фундамент, гілки, які загрожують даху, чи алергенні плоди. Тож, перед тим, як взяти лопату в руки, варто розібратися, які фактори враховувати. Перший крок – клімат. Дерево, що чудово почувається в теплих південних широтах, може просто не пережити сувору зиму. Другий аспект – розмір ділянки. Велетенські дуби чи тополі виглядають розкішно, але на маленькому подвір'ї вони стануть справжніми тиранами, затіняючи все навколо. І, звісно, не забувайте про практичність. Чи хочете ви плодове дерево, що тішитиме врожаєм, чи декоративне, яке просто радуватиме око. Якщо ваша мета – створити мальовничий куточок, декоративні дерева стануть ідеальним рішенням. Вони часто мають компактні розміри, ефектне цвітіння чи незвичайну форму крони. Ось кілька варіантів, які варто розглянути. Магнолія. Її великі ніжні квіти – це справжній витвір природи. Магнолія любить сонце і помірний полив, але дуже боїться сильних морозів. Тож у холодних регіонах її краще садити в захищеному від вітру місці. Японський клен – цей красень з червоним чи золотистим листям створює атмосферу східного саду. Він росте повільно, не перевищує 3-5 метрів, ідеально вписуючись у невелике подвір'я. Катальпа – її великі листя нагадує тропічні джунглі, а білі квіти з ніжним ароматом додають романтики. Катальпа невибаглива, але потребує простору для крони. Декоративні дерева не просто прикрашають, а й створюють особливий настрій. Але пам'ятайте, такі рослини часто потребують уваги, особливо в перші роки після посадки. Плодові дерева – це поєднання користі та краси. Вони не лише радують око весняним цвітінням, а й дарують соковиті плоди. Обираючи їх, враховуйте розмір крони та особливості догляду. Ось кілька популярних варіантів. Яблуня – класика, що пасує до будь-якого подвір'я. Сучасні низькорослі сорти не займають багато місця і дають щедрі врожаї. Але не забувайте про захист від шкідників. Вишня. Її яскраві ягоди та ніжні квіти – справжня насолода. Вишня не любить застою води, тож садіть її на підвищенні. Слива – компактна, невибаглива і щедра на плоди. Вона добре почувається навіть у помірно холодному кліматі, але потребує регулярного обрізання. Хвойні дерева – це вибір для тих, хто хоче мати зелений куточок цілий рік. Вони створюють атмосферу затишку, очищають повітря і часто не потребують складного догляду. Ось кілька варіантів для посадки біля будинку. Туя – компактна, витривала і неймовірно естетична. Вона ідеально підходить для живоплотів чи створення зелених зон. Туя любить вологу, але не застій води. Ялина – маленька ялинка з часом може стати справжньою королевою подвір'я. Її краще садити подалі від будинку, щоб уникнути проблем із корінням. Карликова сосна – цей мініатюрний варіант хвойного дерева ідеально пасує до невеликих ділянок. Вона росте повільно і не створює затінку. Не всі дерева однаково дружні до вашого дому. Деякі з них, попри красу, можуть стати джерелом проблем. Їхні коріння, плоди чи гілки здатні завдати шкоди будівлі чи створити дискомфорт. Наприклад, тополя. Її пух викликає алергію, а потужне коріння може пошкодити фундамент чи каналізацію. До того ж, тополі часто ламаються під час сильного вітру. Вільха. Вона швидко росте і любить вологу. Але її коріння агресивно руйнує все на своєму шляху, включно з асфальтом і трубами. А волоський догоріх хоч і дарує смачні плоди, та листя його виділяє речовини, що пригнічують ріст інших рослин. Величезна крона затіняє подвір'я. Ці дерева можуть бути прекрасними у парках чи лісах, але біля будинку вони часто стають джерелом клопоту. Якщо вже дуже хочеться посадити щось із цього списку, обирайте місце якомога далі від будівель і комунікацій, а краще зверніть увагу на більш безпечні альтернативи. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, мої поради будуть вам корисними. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто НБО». На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дениця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. Козятинська громада передала обладнання одному з батальйонів військової частини ЗСУ. На Вінниччині відбувся черговий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. Працюють вони у всіх 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Тульчинському. Пристрої розміщені на 48-метрових щоглах та контролюють територію в радіусі до 15 кілометрів. Лісівники зазначають – камери підключені до трирівневої системи контролю, яка дозволяє цілодобово моніторити ситуацію під час пожежонебезпечного періоду. Козятинська громада продовжує підтримувати ЗСУ. Для потреб одного з батальйонів військової частини було придбано та передано сучасну зарядну станцію вартістю майже 35 тисяч гривень. Про це повідомила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало. За її словами, така техніка є необхідною для виконання бойових завдань. На Вінниччині відбувся 12-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне ралі 2026». Подія об'єднала представників системи екстреної медичної допомоги з усієї країни, а також 2 країн Європи. Зокрема, участь взяли 29 команд, 24 команди центрів екстреної медичної допомоги України, команда приватного медичного закладу «Імпульс Осокорки», команда 4-го окремого медичного батальйону, команда ДСНС із Черкащини, а також іноземні учасники з Польщі та Литви. Далі коментує комунікаційниця чемпіонату Тетяна Довгань.
2: Всі ці завдання націлені на те, щоб відпрацювати складні кейси, навчитися взаємодіяти, для того, щоб подивитися на складні моменти у роботі. З іншого боку, ці змагання також спосіб привернути увагу суспільства до складної відповідальної праці медиків екстреної медичної допомоги. Вона особливо складна і важлива зараз в умовах війни.
1: Цьогорічні змагання стали одними з наймасштабніших за всю історію проведення медичних ралі в Україні. За результатами переможцями стали Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги. Вінничани посіли почесне 3-е місце. Найкращою іноземною командою визнано команду Республіки Польща. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Впевнений погляд.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Свиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильність. Відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький ліцей номер 16 та 23 передали військовим ще два автомобілі для фронту. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Для учнів перших 11 класів з числа ВПО працюватимуть безкоштовні літні клуби. Про це слухайте далі. Вінницький ліцей номер 16 та 23 передали військовим ще два автомобілі для фронту. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко повідомила, цього разу військовим передали два повнопривідні автомобілі, які мають працювати на складних прифронтових напрямках. Машини підготували для бездоріжжя, швидких виїздів і перевезення необхідного спорядження між позиціями. Загалом від початку повномасштабної війни заклади освіти громади передали захисникам вже 62 автівки та допомогу на понад 44 мільйони гривень. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Загалом буде вручено 455 премій та 434 стипендії. Переможців олімпіад, творчих і наукових конкурсів, спортивних змагань привітали представники міської ради. Така традиція у Вінниці існує вже три десятиліття. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, особливо цінним є те, що діти досягають таких результатів у час війни, попри тривоги та стрес. Це справді заслуговує на велику повагу.
3: І я переконаний, що саме в цьому залі знаходяться ті дітки, які багато зусиль доклали для свого удосконалення, і багато попрацювали для того, щоб мати реальний результат. Я хочу подякувати вам від імені всієї територіальної громади за ту наполегливу працю і за ті досягнення, які ви на сьогоднішній день маєте. І саме головне, це і гордість всього міста Вінниці, і на теренах України. І я думаю, що кожна школа теж має якусь таку певну конкуренцію між собою, хто краще, хто має більше результатів, хто десь на олімпіадах гарно виступив, хто отримав скільки перших, других, чи третіх, чи призових місць. І це теж є такою, знаєте, посилом для того, щоб удосконалюватися в цілому всій освіті.
2: З 29 червня по 9 липня для учнів перших 11 класів з числа ВПО працюватимуть безкоштовні літні клуби. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Клуби допоможуть школярам повторити важливі теми, поставити запитання вчителям і краще підготуватися до нового навчального року. Водночас це буде простір для живого спілкування, командних завдань, ігор та нових знайомств. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена, зареєструватися можна до 5 червня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт! В ефірі радіо «Місто над Бугом» проєкт «Звідки це?». І сьогодні поговоримо про місцеву анестезію. Спроби тамувати біль відомі людству з давніх часів. На стінах давньоєгипетських усипальниць можна побачити зображення спеціальних пристроїв, якими перетискались кінцівки до їх повного оніміння. Компресійна анестезія була чи не єдиним засобом знеболення, відомим у давнину. Десь через 13 століть Гомер в «Іліаді» в уста героя Троянської війни Патрокла вкладає пораду Еврипілу – зняти біль і припинити страждання з допомогою гіркого кореню – левізії, яким слід було натерти поранену стрілою ногу. Платон та Арістотель близько 350 року до нашої ери повідомляють про втрату тілом чутливості після враження людини електричним скатом. А в давньоанглійському манускрипті 9 століття книга «П'явок Балда» описується застосування холодної води для омертвління кінцівок перед хірургічною операцією на кшталт видалення кісти. Всі згадані технології з часом удосконалювались, ставали більш ефективними і передбачуваними. У 1774-му англійський хірург Джеймс Мур використовував подібні давньоєгипетським спеціальні затискачі, якими блокував надходження нервових сигналів з онімілих кінцівок у мозок. Такі пристрої широко застосовувались для різноманітних операцій з ампутаціями, включно до початку 19 століття. За кілька десятиліть для замороження верхніх шарів шкіри і зубів британський медик Бенджамін Ворд Річардсон запропонував використовувати розпилені з пульверизатора різноманітні литкі речовини. Наприклад, відомий з середніх віків сірчаний ефір чи синтезований у 1840-му дихлорметан. Революційним кроком на шляху впровадження місцевої анестезії став винахід порожнистої голки і шприца, з допомогою яких вдалося точно дозувати кількість препарату, що вводився під шкіру. У США перший у цьому віддається доктору Зафару Джейну з Іллінойса, який зробив свій винахід у 1841 році. Конструкція його шприца вимагала попереднього розрізу на шкірі, в якій вводилась голка, тому в Європі наполягають на першості ірландця Френсіса Рінда, який винайденим ним шприцем зробив під шкіру кірну ін'єкцію анестетика у ясна пацієнті. Проте широкого застосування шприци не знайшли. Перш за все через брак ефективних знеболюючих речовин. Проривним у цьому питанні став 1859 рік, коли 25-річний німецький фармацевт Альберт Німан, що працював в лабораторії Геттінгенського університету, зумів виділити з листя коки, відомої в Європі ще з часів Америго Веспуччі, основний алкалоїд, названий ним кокаїном. Тоді ж офтальмолог Карл Колер провів з розчином кокаїну низку експериментів на тваринах і на собі. І виявив, що на відміну від хлоралгідрату та морфіну, які він досліджував раніше, 2-відсотковий водний розчин кокаїну повністю блокує рефлекторний рух очей і больові відчуття при дотику до них. Про свої результати Колер доповів на з'їзді німецьких офтальмологів у Гейдельберзі. У травні 1888-го Карл Колер переїхав у Нью-Йорк, де став відомим лікарем. Незважаючи на побічні ефекти, токсичність та звикання, кокаїн на 20-ліття став найпоширенішим анестетиком, особливо серед дантистів. У пошуку йому альтернативи німецький хімік Альфред Ейнзорн першим синтезував прокаїн, запатентований під торговою назвою новокаїн. Його невисока собівартість сприяла широкому поширенню місцевої анестезії у медицині та ветеринарії. А у 1903 році німецький хірург Генріх Браун зробив новий крок на шляху розробки безпечних препаратів для місцевого знеболювання. Після тривалих експериментів, в тому числі і на собі, він запропонував у розчин анестетиків додавати епінефрін, тобто адреналін – гормон, що виробляється над нирковою залозою і звужує кровоносні судини, завдяки чому з'явилась можливість проводити знеболення більш локально і подовжити його тривалість. Цей принцип лежить в основі сучасної місцевої нервової анестезії і привернув до неї увагу не лише дентистів, але й хірургів. Важливими етапами на шляху її широкого застосування стало винайдення американським військовим медиком Гарві Куком ампул для зберігання заздалегідь приготованих розчинів медичних препаратів та розробка у 1946 році британською компанією Chance Brothers повністю скляних шприців із взаємозамінним корпусом і поршнем, що дозволило спростити їх стерилізацію. З точки зору хімії, проривом у практиці місцевої анестезії стала поява через 3 роки ксилокаїну, вперше синтезованого у 1943 році шведом Нільсом Ловгреном. Препарат, відомий також як лідокаїн, має у кілька разів інтенсивнішу і тривалішу дію, ніж провокаїн. І сьогодні застосовується для всіх видів місцевої анестезії у стоматології та хірургії. Це була вся інформація на сьогодні. Говорили про місцеву анестезію в проєкті «Звідки це?». Залишайтеся з нами. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень. Україна розгортає масове виробництво дронів в Європі. В Україні з'являться нові монети номіналом 10 гривень. Про це слухайте далі. До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни. Загальна її сума – 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок, а це одна з умов Міжнародного валютного фонду для продовження фінансування України. Мінфін наразі шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом. Центр надаватиме консультації щодо повернення та отримання соцпослуг в Україні, а також інші послуги. Україна разом з кількома десятками країн розгортає виробництво дронів за кордоном. Серед партнерів – Норвегія, Нідерланди, Румунія, Німеччина та інші. Схема співпраці з Європою чітко поділена. Українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер – гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків. Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива «Build with Ukraine». Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників там, де немає загрози обстрілів. Національний банк ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Загалом буде випущено по 2 мільйона штук кожної з монет. Монети присвячені Сумській та Чернігівській областям. Номінал – 10 гривень. У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет. Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни. Нові монети є повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розрахуватися без будь-яких обмежень по всій території України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: temu serci, jak kule posyryt boju.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Принц Гаррі та Меган Маркл з Netflix екранізують мемуари про війну. Подвійне побачення Джейкоба Елорді та Кендал Дженнер помітили з Тімоті та Кайлі. Холоденко висміяли реакцію Бадуєва та Барських після натяку на їхній роман. Далі про це і не тільки детальніше. Принц Гаррі та Меган Маркл готують новий кінопроєкт для Netflix, який стане екранізацією військових мемуарів «Шляху назад немає». У центрі історії події в Афганістані 2006 року, коли британські військові з підрозділу Easy Company опинилися в умовах жорстокої багатоденної облоги. Книга «Шляху назад немає» – пекельна правдива історія чоловіків під облогою, розповідає про 21 день безперервних боїв, де солдати утримували позиції під постійними атаками. Продюсерами фільму виступають самі Гаррі та Меган разом із командою їхньої компанії, що відповідає за їхні проєкти для стримінгу. Сценарій до стрічки пише номінант на Оскар Мет Чарман. Новий проєкт стане ще однією спробою пари зміцнити співпрацю з Netflix після змішаних результатів попередніх релізів і високих очікувань від майбутніх прем'єр. У Лос-Анджелесі помітили гучну компанію, де Кендал Дженнер і Джейкоб Елорді проводили вечір разом із Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Очевидці розповіли, що подвійне побачення відбулося в елітному ресторані, після чого всі разом залишили заклад і виглядали доволі розслаблено. Особливу увагу фанатів привернула поведінка Кендал і Джейкоба, яких описують як людей, що давно знайомі та почуваються поруч максимально комфортно. Чутки про можливий роман пари з'явилися ще під час Коачелли, коли їх неодноразово бачили на таких самих заходах і вечірках. Інсайдери припускають, що зближенню міг сприяти спільний соціальний круг, адже Кайрі та Тімоті вже тривалий час перебувають у стосунках. У мережі вже жартують, що Голлівуд отримав нову зіркову четвірку, за якою тепер уважно стежитимуть папараці та фанати. У центрі скандалу опинилася Наталія Холоденко, яка в подкасті натякнула на можливий роман між Максом Барським та режисером Аланом Бадуєвим. Її слова викликали миттєву, доволі різку реакцію з боку обох чоловіків, які звинуватили психологиню в хайпі та непрофесійності. У відповідь Холоденко записала іронічні відео, де з гумором прокоментувала обурення артистів і фактично висміяла їхню реакцію. Зокрема, вона саркастично заявила: «Пацани, що ви переживаєте? Всім всього вистачить», звертаючись одразу і до Макса, і до Алана. Скандал розгорівся після того, як у мережі обговорили і слова про тумани у житті Бадуєва, що швидко переросло у публічну перепалку між зірками. Акторка Дар'я Петрушицька відверто розповіла про свої заручини, які тривають уже кілька років, але весілля досі не відбулося. Її коханий Олексій живе в Німеччині, тоді як сама акторка активно працює в Україні, через що пара вимушена будувати стосунки на відстані. Дар'я зізналася, що такий формат кохання є складним, адже вони часто не знають, коли знову можуть бути разом. Вона пригадала, що навіть після заручення спроби жити разом під час війни, зрештою повернулася до України через роботу і професію. Акторка не оголосила, що її обранець приймає її таку, якою вона є, і підтримує її прагнення залишати в професії та бути щасливою на сцені. Попри відстані складну логістику між країнами, вона каже, що кожна зустріч дає можливість перезарядитися, але розлука завжди дається непросто. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слив.

0: я там колись кохав.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Відома програма цьогорічного фестивалю «Докудейс». У Києві презентували виставку африканських масок. Романтична драма «Поза кампусом» увійшла до трійки найуспішніших прем'єр на Амазоні. А зараз про це та інше докладніше. Відома програма цьогорічного фестивалю «Докудейс» – міжнародний фестиваль документального кіно про права людини – відбудеться у Києві з 5 по 12 червня. У різних програмах заявлено 82 фільми з 36 країн та 4 материків. В українській – 12 національних та 8 світових прем'єр, повідомили організатори. До програми українських фільмів «Міцні конструкції» увійшли 6 кінокартин про те, як українцям вдається вижити у складних воєнних умовах. Короткий метр, записаний як батько Дар'ї Ковальчук, актуалізує тему відновлення родинних стосунків. «Відкритий світ» Яреми Малащука розповідає про українського підлітка, який через війну опинився за кордоном. Документальний фільм «Апокаліпсис. Вчора, сьогодні, завтра та післязавтра» Анастасії Бонадиги про мешканця Нікополя, який, попри небезпеку, вирішує залишатися вдома. У Києві презентували виставку африканських масок. Експозицію «Африканські маски. Етнофілософія, культура і живі традиції» можна було оглянути в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Центральною її частиною стала приватна збірка колекціонера Івана Стамова. Її доповнили автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Як зазначається у дописі вишу, завдяки співпраці з колекціонером, науковці Центру досліджень країн Африки отримали можливість попрацювати з унікальною збіркою. На відкритті виставки вони представили перші результати такої наукової колаборації. Американський драматичний серіал «Поза кампусом» увійшов до трійки найуспішніших прем'єр на Амазоні. За даними стрімінгу, романтичну драму про студентів-хокеїстів за перші 12 днів подивилися 36 мільйонів глядачів у світі. «Поза кампусом» – це американський романтичний телесеріал, знятий на основі одноіменної книжкової серії сучасної канадської письменниці Ель Кеннеді. Серія складається з 5 книг. Перші 4 розповідають про знайомство і стосунки головних героїв. 5-та – про їхнє життя по завершенні коледжу. Прем'єра усіх 8 епізодів першого сезону драми «Поза кампусом» відбулась 13 травня. Ще до релізу компанія Amazon повідомила про зйомки другого сезону, які заплановані на липень. У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

тривожна хвиля вільної країни.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» в межах нової оборонної угоди. Також Україна планує придбати ще 22 винищувачі новішої модифікації. Про це під час спільної прес-конференції з президентом України повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Поставки літаків заплановані на початок наступного року. Українські пілоти вже пройшли випробувальні польоти на цих винищувачах і позитивно оцінили їхні можливості. Винищувачі «Гріпен» допоможуть ефективніше протидіяти російським керованим авіабомбам завдяки сучасному озброєнню, яким вони оснащені. Окрім того, Україна у майбутньому планує придбати багатоцільові винищувачі шведського виробництва. Фінансування цієї закупівлі відбуватиметься за рахунок кредитної програми Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.
2: Україна.
1: На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. Як повідомляє Нацполіція, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому двоє неповнолітніх з міста Обухова слухають музику російського виконавця і танцюють поруч з портретами загиблих воїнів. Як з'ясувалося, дівчата віком 13 і 14 років відзняли відео ще у 2024 році. На батьків склали адміністративні протоколи за частиною першою статті 180.